Nu știu cum am ajuns în acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

Nici în major, nici în minor. Ce mi-ai făcut tu mie? Îmi dă în mire, în fa și în concluzie. Furtul de emoții nu-i hoții, no.

Sziget FM. Radio Sziget FM.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi alerte de caniculă care vizează toată țara. Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica și se va extinde în zilele următoare, iar temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Duminică și luni în Maramureș, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență recomandă populației pentru reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi extreme să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător și să mențină un climat răcoros în locuințe. Atenție deosebită trebuie acordată categoriilor vulnerabile. Copiii și bebelușii nu trebuie expuși direct razelor solare și nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate. Persoanele vârstnice și cele care suferă de afecțiuni cronice sunt sfătuite să evite aglomerațiile și să mențină legătura cu membrii familiei, vecinii sau alte persoane apropiate. În ceea ce privește animalele de companie, proprietarii sunt îndemnați să le asigure permanent apă proaspătă și să evite plimbările pe suprafețe încinse de soare. Un nou pas important pentru siguranța comunității a fost făcut de Rotaract SIGET, care a achiziționat și instalat un defibrilator extern automat, un echipament medical ce poate salva vieți în cazul unui stop cardiorespirator. Defibrilatorul a fost amplasat într-o zonă ușor accesibilă publicului, în perimetrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică SIGET-ul Marmației, pe platoul cinematografului, astfel încât să poată fi utilizat rapid în situații de urgență, până la sosirea echipajelor medicale. Reprezentanții clubului spun că inițiativa este rezultatul eforturilor depuse în cadrul numeroaselor proiecte organizate de-a lungul anilor și al sprijinului constant oferit de comunitatea locală. Cetățenii sunt încurajați să folosească defibrilatorul la nevoie, deoarece intervenția rapidă poate face diferența dintre viață și moarte. Defibrilatorul extern automat este conceput pentru a putea fi utilizat și de persoane fără pregătire medicală, oferind instrucțiuni vocale clare pe tot parcursul intervenției și putând salva o viață până la sosirea echipajelor de urgență. O investiție importantă pentru sprijinirea copiilor și a familiilor vulnerabile a fost finalizată în comuna Sarasău. Este vorba despre noul centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, care urmează să ofere servicii de sprijin și activități dedicate beneficiarilor. Proiectul a constat în construirea și dotarea centrului de zi, astfel încât acesta să răspundă nevoilor copiilor aflați în situații de risc și să contribuie la prevenirea separării acestora de familie. Noul centru a fost dotat cu mobilier, echipamente tehnice și echipamente digitale necesare desfășurării activităților educaționale, sociale și recreative, precum și pentru asigurarea funcționării în condiții optime. Prin această investiție, administrația locală își propune să ofere un mediu sigur și prietenos pentru toți copiii din localitate, unde aceștia vor beneficia de sprijin educațional, consiliere și activități care să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria municipiului Sighetu Marmației a anunțat că a luat măsurile necesare pentru protejarea populației în perioada temperaturilor ridicate din această vară, prin amenajarea unor puncte speciale de asistență pentru cetățeni. În prezent, un punct anticaniculă funcționează în fața primăriei Sighetu Marmației, pe strada Bogdan Vodă numărul 14. Începând de luni 29 iunie, va deveni operațional un al doilea punct de prim ajutor, amplasat în fața unui centru comercial din centrul civic al orașului. Cele două puncte vor funcționa de luni până vineri între orele 10 și 16, oferind apă potabilă gratuită persoanelor afectate de căldură, dar și servicii medicale de bază. Personalul prezent va putea măsura tensiunea arterială și glicemia celor care solicită ajutor. Asistența medicală și socială este asigurată de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sighetu Marmației, în colaborare cu Spitalul Municipal Sighet. Autoritățile locale recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni cronice, să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să se hidrateze corespunzător și să apeleze la punctele anticaniculă ori de câte ori au nevoie de sprijin. Elevii care au susținut evaluarea națională vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrărilor au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor. Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14 și 18. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Rezultatele finale ale evaluării naționale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Evaluarea națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent. Casa memorială Stan Ioan Pătraș, parte a Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se închide temporar pentru restaurare, ca urmare a demarării proiectului Restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a Casei Memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sub programul Restaurare 2, și este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Pe durata lucrărilor de restaurare și reamenajare, muzeul va fi închis pentru vizită. Reprezentanții instituției mulțumesc publicului pentru înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor. La finalul proiectului, vizitatorii vor descoperi un spațiu complet revitalizat, casa meșterului restaurată cu respect pentru autenticitate, noi spații expoziționale dedicate lui Stan Ioan Pătraș și continuatorului său Dumitru Poptincu, un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educaționale pentru toate vârstele. Casa memorială va deveni un loc viu al creației și poveștilor care au făcut faimos cimitirul vesel în întreaga lume. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei din județul Maramureș înregistrează creșteri semnificative ale consumului de apă, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este uneori supra-solicitată. În acest context, Societatea Vital face apel către toți utilizatorii, în special către cei din mediul rural, să acorde mai multă atenție modului în care utilizează apa potabilă din rețelele de distribuție. Folosirea apei în alte scopuri duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, iar acest lucru poate determina dificultăți în asigurarea apei potabile către utilizatorii aflați la capăt de rețea. Reprezentanții societății de distribuție a apei recomandă utilizarea apei potabile doar în scopuri gospodărești și de uscaznic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curților, pavajelor sau umplerea unor bazine rezervoare de mare capacitate. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde alături de Consulul României la Solotvino, Florin Grațian Pârvu, și de Președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, a verificat stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina prin noul pod peste Tisa. Pe partea ucraineană, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul Vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur. Conform calendarului de execuție, până în luna august vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră, ceea ce va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la sfârșitul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi alerte de caniculă care vizează toată țara. Meteorologii anunță că valul de căldură se va intensifica și se va extinde în zilele următoare, iar temperaturile pot ajunge până la 40 de grade Celsius cu disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Duminică și luni în Maramureș, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39-40 de grade. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență recomandă populației pentru reducerea riscurilor asociate expunerii la temperaturi extreme să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11-18, să se hidrateze corespunzător și să mențină un climat răcoros în locuințe. Atenție deosebită trebuie acordată categoriilor vulnerabile. Copiii și bebelușii nu trebuie expuși direct razelor solare și nu trebuie lăsați niciodată în autoturisme parcate. Persoanele vârstnice și cele care suferă de afecțiuni cronice sunt sfătuite să evite aglomerațiile și să mențină legătura cu membrii familiei, vecinii sau alte persoane apropiate. În ceea ce privește animalele de companie, proprietarii sunt îndemnați să le asigure permanent apă proaspătă și să evite plimbările pe suprafețe încinse de soare. Un nou pas important pentru siguranța comunității a fost făcut de Rotaract Siget, care a achiziționat și instalat un defibrilator extern automat, un echipament medical ce poate salva vieți în cazul unui stop cardiorespirator. Defibrilatorul a fost amplasat într-o zonă ușor accesibilă publicului, în perimetrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Sighetul Marmației, pe platoul cinematografului, astfel încât să poată fi utilizat rapid în situații de urgență, până la sosirea echipajelor medicale. Reprezentanții clubului spun că inițiativa este rezultatul eforturilor depuse în cadrul numeroaselor proiecte organizate de-a lungul anilor și al sprijinului constant oferit de comunitatea locală. Cetățenii sunt încurajați să folosească defibrilatorul la nevoie, deoarece intervenția rapidă poate face diferența dintre viață și moarte. Defibrilatorul extern automat este conceput pentru a putea fi utilizat și de persoane fără pregătire medicală, oferind instrucțiuni vocale clare pe tot parcursul intervenției și putând salva o viață până la sosirea echipajelor de urgență. O investiție importantă pentru sprijinirea copiilor și a familiilor vulnerabile a fost finalizată în comuna Sarasău. Este vorba despre noul centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, care urmează să ofere servicii de sprijin și activități dedicate beneficiarilor. Proiectul a constat în construirea și dotarea centrului de zi, astfel încât acesta să răspundă nevoilor copiilor aflați în situații de risc și să contribuie la prevenirea separării acestora de familie. Noul centru a fost dotat cu mobilier, echipamente tehnice și echipamente digitale, necesare desfășurării activităților educaționale, sociale și recreative, precum și pentru asigurarea funcționării în condiții optime. Prin această investiție, administrația locală își propune să ofere un mediu sigur și prietenos pentru toți copiii din localitate, unde aceștia vor beneficia de sprijin educațional, consiliere și activități care să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 13.

Bun găsit la știrile Sighet FM. Primăria municipiului Sighetu Marmației a anunțat că a luat măsurile necesare pentru protejarea populației în perioada temperaturilor ridicate din această vară, prin amenajarea unor puncte speciale de asistență pentru cetățeni. În prezent, un punct anticaniculă funcționează în fața primăriei Sighetu Marmației, pe strada Bogdan Vodă numărul 14. Începând de luni 29 iunie, va deveni operațional un al doilea punct de prim ajutor, amplasat în fața unui centru comercial din centrul civic al orașului. Cele două puncte vor funcționa de luni până vineri între orele 10 și 16, oferind apă potabilă gratuită persoanelor afectate de căldură, dar și servicii medicale de bază. Personalul prezent va putea măsura tensiunea arterială și glicemia celor care solicită ajutor. Asistența medicală și socială este asigurată de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sighetu Marmației, în colaborare cu Spitalul Municipal Sighet. Autoritățile locale recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, copiilor și celor cu afecțiuni cronice, să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să se hidrateze corespunzător și să apeleze la punctele anticaniculă ori de câte ori au nevoie de sprijin. Elevii care au susținut evaluarea națională vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrărilor au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor. Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14 și 18. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. Rezultatele finale ale evaluării naționale vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații. Evaluarea națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent. Casa memorială Stan Ioan Pătraș, parte a Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației, se închide temporar pentru restaurare, ca urmare a demarării proiectului Restaurarea, reamenajarea și punerea în valoare a Casei Memoriale Stan Ioan Pătraș din Săpânța. Proiectul este finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice, sub programul Restaurare 2, și este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației. Pe durata lucrărilor de restaurare și reamenajare, muzeul va fi închis pentru vizită. Reprezentanții instituției mulțumesc publicului pentru înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor. La finalul proiectului, vizitatorii vor descoperi un spațiu complet revitalizat, casa meșterului restaurată cu respect pentru autenticitate, noi spații expoziționale dedicate lui Stan Ioan Pătraș și continuatorului său Dumitru Poptincu, un atelier pentru demonstrații meșteșugărești și activități educaționale pentru toate vârstele. Casa memorială va deveni un loc viu al creației și poveștilor care au făcut faimos cimitirul vesel în întreaga lume. Știrile au ajuns la final. Eu sunt Dana Moldovan. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Din cauza temperaturilor ridicate și a precipitațiilor reduse, sistemele de distribuție a apei din județul Maramureș înregistrează creșteri semnificative ale consumului de apă, motiv pentru care capacitatea de transport, stocare și distribuție este uneori supra-solicitată. În acest context, Societatea Vital face apel către toți utilizatorii, în special către cei din mediul rural, să acorde mai multă atenție modului în care utilizează apa potabilă din rețelele de distribuție. Folosirea apei în alte scopuri duce la o creștere a consumurilor peste capacitatea maximă instalată a sistemelor de alimentare cu apă, iar acest lucru poate determina dificultăți în asigurarea apei potabile către utilizatorii aflați la capăt de rețea. Reprezentanții societății de distribuție a apei recomandă utilizarea apei potabile doar în scopuri gospodărești și de uscaznic și să evite folosirea acesteia în alte scopuri, cum ar fi irigatul grădinilor și spălatul teraselor, curților, pavajelor sau umplerea unor bazine rezervoare de mare capacitate. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde alături de Consulul României la Solotvino, Florin Grațian Pârvu, și de Președintele Administrației Regionale Militare Transcarpatia, Miroslav Bilețchi, a verificat stadiul lucrărilor la noul punct de trecere a frontierei și la infrastructura care va asigura legătura dintre România și Ucraina prin noul pod peste Tisa. Pe partea ucraineană, lucrările se desfășoară într-un ritm susținut. De la pod până la ieșirea din punctul Vamal sunt amenajați aproximativ un kilometru de infrastructură rutieră nouă, similară ca lungime cu cea realizată pe partea românească. Accesul dinspre pod va fi organizat pe două benzi de circulație separate pentru asigurarea unui trafic fluent și sigur. Conform calendarului de execuție, până în luna august vor fi finalizate lucrările de betonare, trasarea fluxurilor rutiere și pregătirea primei etape de operaționalizare a punctului de frontieră, ceea ce va permite deschiderea traficului ușor pe sensul de intrare în Ucraina. Până la sfârșitul anului sunt programate finalizarea tuturor amenajărilor, operaționalizarea fluxului de intrare în România și punerea în funcțiune a punctului de trecere la capacitate completă. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 15.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 16.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 17.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

sexy people.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori n-a

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, dar

0: Sziget FM.
1: Radio, radio. Sziget FM.
2: Adamiane, dă-i drumul.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare. Esculți spre mare.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

mea. Am încercat să trec prin toate, însă ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu va.

0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: învață ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89,3.

0: 89,3.
1: Soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată-ți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.